0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı ki, həmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azerbaycan bugün gençliğe gösterilen itimat, güçlü geleceğin teminatı. Her bir halkın, her bir milletin, her bir ülkenin gençleri onun hem bugünüdür, hem de sabahıdır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin bu fikri Azərbaycan dövlətinin gənclərə baxışını və həyata keçirilən siyasətin mahiyyətini özündə əks etdirir. Müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, ölkənin gələcəyi yalnız iqtisadi inkişafla deyil, savadlı, vətənpərvər və milli dəyərlərə bağlı gənc nəslin yetişdirilməsi ilə mümkündür. Məhz buna görə də Azərbaycanlı dövlət gənclər siyasətinin əsası onun rəhbərliyi dövründə qoyuldu və gənclərin hər tərəfli inkişafı dövlətin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildi.
2: Bizim xalqımızın, cəmiyyətimizin ən qiymətli sərvəti bizim gənclərimizdir. Sizsiniz, əziz Azərbaycan evlatları. Siz Azərbaycanın şəhlənən gələcəksiniz. Siz Azərbaycanın 21-ci əsrdə bayrağının daha da yüksəklərə qaldıranlarsınız. Sizin fəaliyyətinizdən, sizin işinizdən, sizin fədakarlığınızdan Azərbaycanın

0: kucunu ve cenazeye asılıdır.
1: Bugün həmin siyasi xətt Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Dövlət başçısının həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət nəticəsində gənclərin keyfiyyətli təhsil alması, müasir peşələrə yiyələnməsi, innovativ düşüncəyə sahib olması və cəmiyyətin bütün sahələrində fəal iştirak etməsi üçün geniş imkanlar yaradılıb. Təhsil proqramları, beynəlxalq mübadilə layihələri, startap təşəbbüsləri, könüllülük hərəkatı, idman və mədəniyyət sahəsində həyata keçirilən layihələr gənclərin potensialının üzə çıxarılmasına xidmət edir. Müasir dövrdə bilik və bacarıq ölkələrin inkişafını müəyyən edən əsas amillərdən biridir. Azərbaycan da insan kapitalının gücləndirilməsini prioritet hesab edir. Rəqəmsal texnologiyalar, süni intellekt, yaşıl iqtisadiyyat, innovasiya və sahibkarlıq kimi istiqamətlərdə gənclərin bilik və bacarıqlarının artırılması üçün ardıcıl addımlar atılır. Bu, həm əmək bazarının tələblərinə cavab verən peşəkar kadrların yetişdirilməsinə, həm də ölkənin rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinə xidmət edir. Azərbaycan gəncləri bugün dünyanın nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil alır. Beynəlxalq elm olimpiadalarında, idman yarışlarında, yaradıcılıq festivallarında və müxtəlif intellektual müsabiqələrdə ölkəmizi uğurla təmsil edirlər. Qazanılan nailiyyətlər göstərir ki, dövlətin gənclərə göstərdiyi diqqət və qayğı öz real nəticələrini verir. Eyni zamanda Azərbaycan gəncliyi vətənə sədaqəti və milli ruhu ilə də seçilir. Xüsusilə vətən müharibəsində gənclərimizin göstərdiyi qəhrəmanlıq xalqımızın şanlı tarixinin ən parlaq səhifələrindən birinə çevrildi. Bugün həmin gənclər işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında, elm, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə fəal iştirak edərək Azərbaycanın gələcəyinin qurulmasına öz töhfələrini veriblər. Gənclərə göstərilən etimad əslində Azərbaycanın gələcəyinə göstərilən etimaddır. Dövlətin həyata keçirdiyi ardıcıl gənclər siyasəti, yaradılan imkanlar və formalaşdırılan sağlam mühit sübut edir ki, ölkəmiz öz gələcəyini bilikli, təşəbbüskar, vətənpərvər və məsuliyyətli gənclərə etibar edir.

0: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85. Şuşanın səsi.
1: Azad sazlar.

0: Gül təkzəli, gözəl, Şuşanın dağları kimi qürurlu, əzəmətli xan qızı Xuşudbanu Nətavan. Bir müddətdir ki, onun zəngin yaradıcılıq yolunu vərəqlədikcə də heyranlığımızı gizlədə bilmirik. Tutan verilişlərimizdə onun həm də yüksək insani keyfiyyətləri haqda danışmışıq. Bu dəfə isə Natavanın məşhur gül dəftərindən söhbət açacaq. O həm gözəl şair və ictimai xadim, həm də incə sövqlü rəssam və bədii tikmə ustası olub. Deyilənə görə Natavan bu sənətin sirlərini ona ilk dərs verən bibisi Gülər xanımdan alıb. Onun bizim dövrə qədər gəlib çatmış əsərlərinin sayı çox olmasa da, onların hər biri Azərbaycan incə sənətini zənginləşdirən nümunələr kimi bizim üçün çox qiymətli, çox dəyərlidir. Bir maraqlı faktı da tarix yaddaşında yaşatmaqdadır. 19-cu əsrdə Qafqazda, o cümlədən Bakıda səfərdə olan məşhur fransız yazıçısı Aleksandr Dumanı Natavanın öz əlləri ilə ərsəyə gətirdiyi tikmə məftun etmişdi. Səhli dinləyicilər, söhbəti Profesör Elçin Əhmədov davam etdirir.
1: Natavanın 1886-cı ildə tərtib etdiyi və hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Əlyazmaları Fondunda saxlanılan 227 səhifədən ibarət Gül Dəftəri adlı məşhur albomda 13 şeiri, naturadan çəkdiyi təsvirlər və müasirlərinin lirik parçaları toplanmışdır. Və bu barədə Mustafa Çəmənli heç şübhəsiz ki, Bəylər Məmmədovun da Xan qızı Xuşudbanı Natavan haqqında kitabına istinad edərək onun gül dəftəri haqqında kifayət qədər məlumat vermişdir. Dağlar var alsam, Şuşa ceyranı, niyə yar alsam,
2: Şuşa ceyranı. Şuşa sıxmaq güzel dedan. Lə yəzəlu, soğutu Şuşa müstəmir.
1: Xuşudbanu Natavan həmin dövrdə xəstə, halsız olsa da yaradıcılıq həvəsindən demək olar ki, o düşməmişdi. O ürək yaralarını, taleyindəki şikayətlərdən şeir dilində ifadə etməyə həmşəkindən daha çox ehtiyac duyurdu. Və o səbəbdən də məhz 1886-cı ildə Natavanın sağalıb yenə də məclis sünüsə qayıtması həmin dövrdə o məclis sünüsə toplaşan şairlərin hədsiz sevincinə səbəb olmuşdu. Onlar tərəfindən Natavanı səmimi arzularla, xoş diləklərlə dolu mənzumələr yazıb göndərmişdilər. Natavan 1886-cı ildə 227 səhifədən ibarət Gül Dəftəri adlı şiir albomunun hazırlanması Bəylər Məmmədovun həmin Xuşudbanu Natavan əsərində öz əksini tapmışdır. Və onun tirmə üzərində rəngli saplarla bir tərəfdə nərgiz, qızılgül və miladi təqvimi ilə 1886-cı il tarixli, digər tərəfdə isə küknar, qovaq, şam ağacı və 1304-cü il tarixi ilə toxunulmuş rəsmi şərq ornamentləri ilə haşiyələnmişdir.
2: Varımdır sinədə dərdü qəmi nihan, ölürəm, fəda olum sənə. Gəl eylə imtihan, ölürəm. Fərağdən gecələr yatmaram sabaha kimi. Xəyali zülfünə bağlı gedibdi can, ölürəm. Bahari hüsnünara gör necə xəzanəm mən.

0: bahar laləsi tək bahrım oldu qan. Ölürəm, vərəq vərəq dili can, hicrin içrə odlandı. Misali gəncafə səd parə oldu can. Ölürəm, o xaki vayini mən aşiyanə etmiş idim. Vətəndən ayrı düşüb, indi la məkan ölürəm. Dedin ki, çək əlini damənimdən, əl çəkdim. Tərəhüm eyləmədin axır, ey cavan, ölürəm. Çəkərdim həsrətini, görmədim xuda hafiz. Olubdu indi işim, nalə və əfxan, ölürəm. Fəda o qamətinə kim, qəzan nə xoş çəkmiş, kədər büküb belimi, eyliyib kaman, ölürəm. Fərağdan tükənib, tabü taqətim billah, müsalə yetməz əlim, zaruna təvan ölürəm.
1: В эфире «Голос Шуши».
2: Tədqiqatçı Bəylər Məmmədov Xan qızı Xurşudbanın Atavanın Gül Dəftəri adlı şeir albomu haqqında danışarkən Xan qızı Xurşudbanın Atavan kitabında göstərir ki, həmin Gül Dəftəri albomunda divan ədəbiyyatında olan tərtibata riayət edilməmişdir. Onun gül, yasəmən, qələmfil, süsən, lalə və s. tablolarının ardınca Gül Dəftəri adlı albomun 214-cü səhifəsinə qədər müxtəlif peyzaj, miniatür və etüdlər çəkilmişdir. Bunların hamısı Xan qızı Xurşudbanın Atavanın nazik uzlu, karandaşla çəkdiyi ən nəfis rəsimlərdir. Naturadan çəkilən təsvirlərdə kölgə, işıq və obyekt təbii və qabarıq verilmişdir. Xüsusilə Tiflis mənzərələrindən Kür qırağının, Metek qalasının, Narın qalanın, Müştəhid bağının, Şeyx Sənan dağının görünüşü çox təbii və canlı çıxmışdır. Əgər Vaqif öz şeirlərində Tiflisin gözəlliyini mət etmişsə, bu gözəlliyi Natəvan öz rəsimləri ilə demək olar ki, tamamlanır.

0: destemi une ile sauti Şuşa.
1: La voix de Şuşa continue.
2: Qarabağ peyzajları haqqında isə albomda realist rəsm əsərləri təsiri bağışlayır və rəssam Kair Natavan sənətinə verdiyimiz yüksək qiyməti bir daha mənalandırır. Yəni Xanqız Xoşudban Natavanın poetik əsərləri kimi realist rəsmləri də Azərbaycanın klassik bədii irsinin dəyərli nümunələrindəndir. Onu da qeyd etməliyik ki, şairlərdən Mamo bəy Mamayı, Həsən bəy Yüzbaşov, Natavanın çəkdiyi gül, bənövşə, qələmfil, qönçə rəsimlərinə həsr etdikləri şeirləri yazarkən onun sənətkarlıq qüdrətindən qüvvət və ilham almışlar. Və bu əsərlərdə biz bir daha Xoşudbanın Natavanın istedadını, yaradıcı əməyini, yüksək sənətkarlıq məharətini görürük. Şair və rəssam olan Xanqızı Xoşudbanın Natavan şək miniatürçülərinin işlətdiyi əsatiri mövzulardan qaçaraq real həyat özəlliklərini rəsmə almış və bu da çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyən fədakarlığı, yaradıcılığı və onun qabiliyyətindən irəli gələn məsələlərdir.
0: Natavanın gül dəftərinin ətri zamanımızda da duyulur.
3: Xoşudbanın Natavanın gül dəftəri UNESCO-nun dünya yaddaşının beynəlxalq reyestrinə daxil edilib. Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəliyi tərəfindən verilən məlumata görə, bugün UNESCO İcraiyyə Şurasının 216-cı sessiyası

Aslında Xurşud Banu Natəbanın Gül Dəftəri illüstrasiyalı şeirlər albümü adlı nominasiya İcraiyyə Şurası tərəfindən qəbul olunub. UNESCO tərəfindən tərtib olunan və nominasiyaların qısa təsvirini ehtiva edən sənəddə 19-cu əsr Avropasında qadın yazıçıların kişi təxəllüslərindən istifadə etdikləri bir vaxtda Xurşud Banu Natəban İslam Şərqində yerləşən ölkədə ədəbi məclisin sədri kimi təsvir olunur. Qarabağ xanlığının son varisi hesab olunan Natəbanın mükəmməl savada və təhsilə sahib olduğu qeyd edilir. Natəbanın Azərbaycanın ictimai həyatına və mədəni inkişafına verdiyi töhfəsi xüsusi vurğulanır. Natəvanın gül dəftərinin dünya yaddaşının beynəlxalq reyestrinə salınması ölkəmizin Qarabağ bölgəsinin 19-cu əsrə aid irsinin UNESCO və üzv ölkələr tərəfindən yüksək səviyyədə qiymətləndirilməsinin göstəricisidir.

0: Shusha's voice continues.
1: تستمعون اونه الى صوت شوشا.
2: اون da hatırlatmak yerine düşer ki Nahtavan'ın Gül Defteri şiir albümündeki 3 resm eseri 2023. yıl Mart'ın 21'inde UNESCO'nun menzil gerergahında beynolxalq Frankofonya günü çerçevesinde teşkil edilen sergide tamaşaçılara təqdim olunub. Şuşanın səsinin bu dəfəki buraxılışını sizlərə Profesör Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Huraman Həsənova, redaktor Aybəniz Məmmədəliyeva təqdim etdilər.

Xanəndəlik Azərbaycan xalqının mənəvi dünyasının musiqili ifadəsidir. Xanəndə sənəti nəsildən nəslə ötürülən müqəddəs bir missiyadır. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında bir çox görkəmli xanəndələr bu missiyada silinməz iz qoyub, muğam sənətinin müxtəlif janrlarının formalaşmasında aparıcı qüvvəyə çevriliblər. Musiqi mədəniyyətinin xəzinəsini öz nadir ifaları ilə zənginləşdirən həmin sənətkarlar eyni zamanda Azərbaycan operasının yaranmasında və bəstəkar yaradıcılığının genişlənməsində mühüm rol oynayıblar. Böyük sənətkarlar sırasında Qədir Rüstəmovun adı xüsusi ehtiramla çəkilir.

1935-ci ildə Ağdam şəhərində dünyaya gəlib, rayonun Güllücək kənd orta məktəbində təhsil alıb. Qədir Rüstəmov hələ 11 yaşında oxumağa başlayıb, ilk müəllimi olan Bahadur Mehrəliyevlə toylara gedərək səhnə təcrübəsi qazanıb. Onun istedadı təsadüfi bir toy məclisində Azərbaycanın görkəmli xanəndəsi Xan Şuşinski tərəfindən kəşf edilir. Xan Şuşinski gənc Qədirə müraciətlə "Ay oğlan, oxu görək, səsini yaman tərifləyirlər. Görək, nə qüdrətə maliksən," deyir. Qədirin Qarabağ şikəstəsi ifası onu heyran edir.

Həmin məclisdə Seyid Şuşinski də Qədirin ifasında çağırgah muğamına qulaq asır və istedadına yüksək qiymət verir. Beləliklə, gənc xanəndə Bakıya dəvət olunur. Bakı Musiqi Məktəbində təhsil almaq istəyən Qədir imtahandan keçməsə də ruhdan düşmür. Ağdama qayıdır və sonralar təhsilini konservatoriyada davam etdirir və professional sənət yoluna qədəm qoyur. Qədir Rüstəmovun Sona Bülbüllər ifası muğam sənətində yeni bir mərhələ yaradır. Bu ifa o qədər təsirli olur ki, mövzuya həsr olunmuş 300-ə yaxın şeir yazılır. Xalq artisti Arif Babayev xatirələrində qeyd edir ki, bu əsəri ondan əvvəl də oxuyanlar olub. Lakin Qədir kimi yanıqlı, qəribə toxunan, ifa eləyən olmayıb. Onun səsi təkcə Azərbaycanda deyil, bütün şərq dünyasında sevilib. Qədir Rüstəmovun bu nadir ifası Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Qızıl Fondunda qorunub saxlanılır.

Sənətkar Üzeyir Ömrü filmində Cabbar Qaryağdıoğlunun obrazını canlandıraraq təkcə xanəndə kimi deyil, aktyor kimi də

Qədir Rüstəmovun qəlbi həmişə Qarabağla döyünürdü. O, Ağdamın yenidən azad olunacağı günü xəyal edir, doğma torpağında muğam oxuyacağı anı arzulayırdı. Ağdam işğal ediləndə şəhəri ən son tərk edənlərdən biri də məhz o idi. Doğma yurdunu tərk eləmək onun üçün bir can ayrılığı idi.

Ömrünün son günlərində Türkiyədə müalicə alarkən vəziyyəti ağırlaşır, komaya düşür. Qədir Rüstəmovun dostu Aqil Abbas dostumun bu halına dözə bilmirdi. Aqil Abbas sənətkarın qulağına asta səslə, "Ay Qədir, axdamı alıblar, dur gedək," deyir. Deyilənə görə bu sözləri eşidən sənətkar barmaqlarını tərpədir, doğma yurda tələsirmiş kimi sanki canlanır. Lakin taleyin amansız hökmü ona komadan ayılmağa imkan vermir. Qədir Rüstəmov Qarabağ həsrəti ilə, Ağdam arzusu ilə bu dünyada.

Qədir Rüstəmov sənəti Azərbaycan Muğam Məktəbinin qızıl səhifələrindən biridir. Onun səsi təkcə musiqi deyil, bir xalqın yaddaşı, dərdi, sevgisi və ümididir. Bu səs illər keçsə də Qarabağ torpağında, Azərbaycan səmasında, xalqın qərbində əbədi yaşayacaq.

0: Zaman görünmür, ama her şey değişir. Daş danışmır, ama her şey hatırlayır. Bu iki anlayış, daş ve zaman birbirine kavuşanda tarih yaranır. İnsan ömrü zamanın axarında bir anlıq dayanacaqdır. Daş isə həmin axının sahilində dayanaraq əsrlərin gəlib keçməsini səssizcə izləyən əbədi şahiddir. Bəzən elə düşünürük ki, tarix yalnız salnamələrdə, kitabların saralmış səhifələrində yaşayır. Tarixin ən doğru salnaməsi torpağın sinəsində, qayaların yaddaşında, qədim avidələrin divarlarında gizlənir. Çünki daşlar yazmır, amma yadda saxlayır. Danışmır, amma unutmur. Daş zamanın qarşısında dayanan bir cisim deyil. O, zamanın içindən keçərək yaddaşı çevrilən bir ömürdür. Tarixi yaşadan daşın möhkəmliyi deyil, onun əsrlər boyu qoruduğu həqiqətlərdir.
1: Abidələr danışır.
0: Qazaxın qaya salnaməsi. Bir dağ, min illik yaddaş, bir xalqın qürurudur.

değil, ucalığıdır. Çünkü ucalıq yalnız metrlərlə ölçülmür. Əsl ucalıq əsrlərin yükünü daşımaq, zamanın sınaqlarından keçmək və bütün bunlara baxmayaraq əzəmətini qorumaqdır. Göyəzən təkcə tarixçilərin və alimlərin deyil, sənət adamlarının da ilham mənbəyi olub. Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğun Göyəzənin gözəlliyini və doğma yurt həsrətini Yadıma düşdü şeirində böyük sevgi ilə tərənnüm edib. Göylərə baş çəkir Göyəzən daxı, axşam açıq olur ayın qabağı. Bizim gəlinlərin bayram qabağı, fəsəli yaymağı yadıma düşdü. Vurğunun xəyalı gəzdi aranı, gözündə oynadı dağın boranı, qışın buz qatığı, yayın ayranı, payızın qaymağı yadıma düşdü.

Bu gün göyəzəni qorumaq yalnız təbiəti qorumaq demək deyil. Bu, xalqın yaddaşını qorumaqdır. Bu, min illiklərin səsini gələcəyə çatdırmaqdır. Qədim qala divarları, mağaraları və arxeoloji izləri qorumaqla yanaşı, onların söylədiyi hekayələri də yaşatmaqdır. Əgər bir gün bu daşlar unudulursa, əfsanələr də susacaq, tarix də səssizləşəcək.

Hər zirvənin bir hekayəsi var. Röyəzənin hekayəsi isə əsrlərin sükutunda, qayaların yaddaşında və Qazaxın qürurunda yaşayır.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldun, sinən hərbə meydan oldun. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan

bir ordunu səmim edərmək. Təbrik edirəm, onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan minlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.
3: Qarabağdan gələn namələr.
4: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
5: Bad səbə, apar sən o gülüzə.
4: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
5: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
3: Qarabağ namələr. Ey Şuşa, səni gözəl büt, bəzəkli gözəl sənəm deyə vəsf eləyəni tanıyırsan? Bu ayrılıq məqamında Əbülfət ağanın sənə xitabən dediyi sözlər idi ki, tarixdə qaldı. İbrahim Xəlil xan Cavanşir öz başının adamları ilə qızı Ağabəyim ağanı Şuşadan Tehrana təntənəli şəraitdə yola salanda, oğlu Əbülfət ağanı da qızına qoşmuşdu. Qarabağ təzkirəçiləri təzkirələrində bu əhvalatdan ayrıca bəhs edirdilər. Belə ki, Fətəli Şah Əbülfət ağaya məxsusi yanaşdı. Ona xanlıq rütbəsi verdi və yüksək dərəcəli xanlar sırasında öz hüzurunda saxladı. Bütün bu münasibətlərə baxmayaraq, Əbülfət ağanın bir yanğılı ayrılıq şeiri eşidənlərin ürəyini dağladı. Bu, Əbülfət ağanın Şuşadan ayrılarkən dediyi şeir idi. Müəllif yerində isə imzasını belə atmışdı. Əbülfət xan Tuti.
5: O gün kim həsrət ilə ol büt-i zibadan ayrıldım, qalıb bir surəti bihis kimi mənadan ayrıldım, çəkib əl-xəliqdən məcnun sifət səhraya üz qoydum, kəsilmiş səbr-i tabım vəslət-i leyladan ayrıldım. Məna şümşad sərvi bağban, ərz etməkim hərgiz, yoxumdur meyli gülşən qaməti tubadan ayrıldım. Nə olur şam səhər, nə tək sızıldar sini izarim, məriz-i bəstəri hicrən dəmi İsa'dan ayrıldım. Fərağın şiddətindən lal olur bu tuti təbim, məzacım təlxüdür kim, ləli şəkərxandan ayrıldım.

0: Əbülfət xan Tuti, eləcə də Ağabəyə Mağacavanşir öz dövrlərinin siyasi təlatümlərindən kənarda qalmasalar da, Qarabağ ədəbiyyatında da yadda qalan mövqeyləri ilə seçilirdilər. Ağabəyə Mağa, Hicri qəməri 13-cü əsrin, miladi tarixlə 19-cu əsrin şeir ustadlarından olub və Hicri qəməri tarixlə 1248-ci ildə, miladi tarixlə 1832-ci ildə Qum şəhərində vəfat edib. Bu iki beyt ona məxsusdur.
1: Vüsalına çatanların başqa zövqü səfası var. Çünki gözəl yar köyünün saf suyu, xoş havası var. Səfər vaxtı zəng elədim ürəyimin dəvəsinə. Bu qaydadır, hər dəvənin öz zəngi, öz nəvası var.
0: Bu şeirin müəllifliyinin Ağabəyim Ağacavanşıra aidliyi Məhəmmədləli Tərbiyyətin tədqiqatında dəstəqini tapıb. Ağabəyim Ağanın farsça yazdığı bir fəxriyəsi də elm aləminə məlumdur və dilimizə tərcüm edilib.
1: Əgər küləyə versəm zülfü əmbərəfşanı, salar toruna bir-bir səhra ahularını. Yerişdə kəkliyəm mən, uçuşda da şahbazam. Bir qırpımda ovlaram padişahi ünqanı.
0: İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabəyim ağanı Fətəli Şahın hərəmxanasına gəlin göndərməsi də iki dövlət arasında sülhün bərqərar olması üçün idi. Ağabəyim ağanın siyasi evliliyi demək olar ki, bütün Qarabağnamələrdə elan olundu. Mirzadı Gözəl bəyin Qarabağnaməsində, Mirzə Cəmal Cavanşirin Qarabağ tarixində, Mir Mehdi Xəzaninin Kitab-ı Tarixi Qarabağ, Mirzə Yusif Qarabağının Tarixi Şərif, Rızaqulu bəy Mirzə Cəmal oğlunun Pənah xan və İbrahim xanın Qarabağda hakimiyyətlər o zamanın hadisələri kitablarında dönə-dönə deyildi. Əhməd bəy Cavanşirin Qarabağ xanlığının 1747-1805-ci illərdə siyasi vəziyyətinə dair Mirzə Rəhim Fənanın Tarixi Cədidi Qarabağ, Həsən İxva Əlizadənin Şuşa şəhərinin tarixi adlı əsərlərində də bu barədə danışılır.

Salam istəkli soydaşlarımız, körpünün daimi dinləyiciləri. İstərdik hər verilişimiz sizin üçün yaddaşlarda, ən əsası isə qəlbinizdə yer alacaq bir görüş olsun. Cənubun isti, kövrək hərarətini sizə aşılamaq istərdik. Bir duyğu yarpaqlarında şeiriyyat çələngi.

körpü əslində bir tarixdir. Dünənimiz, bugünümüz və əlbəttə ki, gələcəyimizdir. Bu tarixin ədəbiyyat səhifəsində bir imza var. Xalq şairi Balaş Azəroğlu.

Aşkım, asiman dərin, mən o dərinliyə uçmaq istərəm. Nəğmə dəftərimin, söz dəftərimin adını vətənlə açmaq istərəm. Bu sətirlər yaradıcılığında cənub ədəbi mühitinin mənzərəsini yaradan, Balaş Azəroğlunun sinəsindən qopan vətən harayıdır. Hələ 1937-ci ildə 16 yaşında ikən yazdığı Addımlar şeirindən sətirlərdir. Əzizlərimiz, əslində etiraf edim ki, bu mövzuda danışmaq, sözün, fikrin haldan hala düşən ab-havasına, döngələrinə işıq salmaq, sizlərlə söz körpüsü qurmaq asan başa gəlmir. Bu işin öhdəsindən gələn elə sözün qüdrətidir.

0: şair deyirdi, bu şiir mənim üçün həyat proqramımın ilk qaranquşu idi. Bala Şazəroğlu həyatının gənclik dövründən ömrünün sonuna dək taleyini sözə, şeiriyyata həsr etdi. Yaradıcılığında vətənpərvərlik mövzusu, milli azadlıq ideyaları başlıca xətt oldu. Qismətinə məşəqqətli illər də düşdü, ayrılıqlar da, vüsal da. Eyni zamanda onun siyasi lirikası da ədalətli və kəsərlidir. Həyatının ən kövrək, əvəzsiz vüsalı isə Mədinə Gülgünlə birgə ömür yolunu paylaşmaq idi.
1: Sən gedəli neçə vaxtı? Saysam əgər zaman çatmaz, il çatmaz. Sən gedəndə çoxu dedi, getdi, daha qayıtmaz. İnanmadım. İnansaydım həsrətinə, hicranına dözməzdim. Zaman zaman, məkan məkan, soraqlaşıb gəzməzdim. Sən gedəli neçə vaxtı? Həsrətindir, məhəbbətin, bir də mən. Gözləyirik, sən nə zaman dönərsən?

xalq yazıçısı Anar Unudulmaz şair haqda deyir. Balaş Azəroğlunun tarixi xidməti Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatına yeni ab-hava gətirməklə bərabər, İmum Azərbaycan şeirində də mühüm və parlaq bir səhifədir. Təbrizi tez-tez yuxusunda görən Balaş müəllimlə Mədinə xanımın möhnətlərini, doğma şəhərləri, el obaları üçün nə qədər qəribsədiklərini həmişə hiss etmişəm. Kərvan adlı şeirində öz niskilini dilə gətirən Balaş Azəroğlu elə həmin ildə yazırdı. Kərvan cənuba gedir. Kərvan bəzən vətəndən

Azərbaycan poeziyasında sərbəst şeirin təməlini Rəsul Rıza qoyub. Amma Nazim Hikmətin sərbəst vəzində şeirlərinin poeziyamızın bu istiqamətinə böyük təsiri olub. Balaş Azəroğlunun poeziyasında şeirimizin bu xətti gözəl alınıb. Rəsul Rıza, Nigar Rəfibəyli, Balaş Azəroğlu və Mədinə Gülgün. Azərbaycan poeziyasının böyük şairləri, nəhəng poeziyamızın sevgi ilə yoğrulan iki ailəsi. Qeyd edək ki, Rəsul Rızanın və Nigar xanımın böyük hörmət və rəğbəti vardı bu ailəyə. Balaş Azəroğlu ona şeir hədiyyə edən Mədinə. Böyük sevgi, böyük dastan.

aşıqca olmuşsan elin ozanı, kədərin, sevincin ulduzlar sanı. Unudan deyildi Rəsul Rızanı, gözəlim, göyçəyim, gül üzüm mənim, Təbrizim, Təbrizim, Təbrizim mənim. Şair Balaş Azəroğlunun qəlbində bir arzusu vardı. O deyirdi, bir kitabımız çıxaydı kaş, bir tərəfində mənim şeirlərim, o yüzünü çevirəndə Mədinənin şeirləri olaydı. Kaş ortada gəlib qovuşaydı misralarımız.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi

dirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin. Həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən ömür, can sağlığı arzulayıram. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzulayıram.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Ağsəs.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrinə, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün

Bu uğurların, programların arkasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində Beynəlxalq Radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən ümdə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayılmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azerbaycan bugün gençliğe gösterilen itimat, güçlü geleceğin teminatı. Her bir halkın, her bir milletin, her bir ülkenin gençleri onun hem bugünüdür, hem de sabahıdır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin bu fikri Azərbaycan dövlətinin gənclərə baxışını və həyata keçirilən siyasətin mahiyyətini özündə əks etdirir. Müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, ölkənin gələcəyi yalnız iqtisadi inkişafla deyil, savadlı, vətənpərvər və milli dəyərlərə bağlı gənc nəslin yetişdirilməsi ilə mümkündür. Məhz buna görə də Azərbaycanlı dövlət gənclər siyasətinin əsası onun rəhbərliyi dövründə qoyuldu və gənclərin hər tərəfli inkişafı dövlətin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildi.
2: Bizim xalqımızın, cəmiyyətimizin ən qiymətli sərvəti bizim gənclərimizdir. Sizsiniz, əziz Azərbaycan evladları. Siz Azərbaycanın şəhlənən gələcəksiniz. Siz Azərbaycanın 21-ci əsrdə bayrağının daha da yüksəklərə qaldıranlarsınız. Sizin fəaliyyətinizdən, sizin işinizdən, sizin fədakarlığınızdan Azərbaycan

0: ucunu ve geleceğe asılıdır.
1: Bugün həmin siyasi xətt Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Dövlət başçısının həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət nəticəsində gənclərin keyfiyyətli təhsil alması, müasir peşələrə yiyələnməsi, innovativ düşüncəyə sahib olması və cəmiyyətin bütün sahələrində fəal iştirak etməsi üçün geniş imkanlar yaradılıb. Təhsil proqramları, beynəlxalq mübadilə layihələri, startap təşəbbüsləri, könüllülük hərəkatı, idman və mədəniyyət sahəsində həyata keçirilən layihələr gənclərin potensialının üzə çıxarılmasına xidmət edir. Müasir dövrdə bilik və bacarıq ölkələrin inkişafını müəyyən edən əsas amillərdən biridir. Azərbaycan da insan kapitalının gücləndirilməsini prioritet hesab edir. Rəqəmsal texnologiyalar, süni intellekt, yaşıl iqtisadiyyat, innovasiya və sahibkarlıq kimi istiqamətlərdə gənclərin bilik və bacarıqlarının artırılması üçün ardıcıl addımlar atılır. Bu, həm əmək bazarının tələblərinə cavab verən peşəkar kadrların yetişdirilməsinə, həm də ölkənin rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinə xidmət edir. Azərbaycan gəncləri bugün dünyanın nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil alır. Beynəlxalq elm olimpiadalarında, idman yarışlarında, yaradıcılıq festivallarında və müxtəlif intellektual müsabiqələrdə ölkəmizi uğurla təmsil edirlər. Qazanılan nailiyyətlər göstərir ki, dövlətin gənclərə göstərdiyi diqqət və qayğı öz real nəticələrini verir. Eyni zamanda Azərbaycan gəncliyi vətənə sədaqəti və milli ruhu ilə də seçilir. Xüsusilə vətən müharibəsində gənclərimizin göstərdiyi qəhrəmanlıq xalqımızın şanlı tarixinin ən parlaq səhifələrindən birinə çevrildi. Bugün həmin gənclər işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında, elm, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə fəal iştirak edərək Azərbaycanın gələcəyinin qurulmasına öz töhfələrini veriblər. Gənclərə göstərilən etimad əslində Azərbaycanın gələcəyinə göstərilən etimaddır. Dövlətin həyata keçirdiyi ardıcıl gənclər siyasəti, yaradılan imkanlar və formalaşdırılan sağlam mühit sübut edir ki, ölkəmiz öz gələcəyini bilikli, təşəbbüskar, vətənpərvər və məsuliyyətli gənclərə etibar edir.

Şuşanın sesi. Beynəlxalq Radio 85. Şuşanın sesi. Azadlıqdır. Azad sadlar.

0: Mehmet Aban. Bir müddətdir ki, onun zəngin yaradıcılıq yolunu vərəqləyir, vərəqlədikcə də heyranlığımızı gizlədə bilmirik. Kütən verilişlərimizdə onun həm də yüksək insani keyfiyyətləri haqda danışmışıq. Bu dəfə isə Mehmet Aban'ın məşhur gül dəftərindən söhbət açacaq. O həm gözəl şair və ictimai xadim, həm də incə sövqlü rəssam və bədii tikmə ustası olub. Deyilənə görə Mehmet Aban bu sənətin sirlərini ona ilk dərs verən bibisi Gülər xanımdan alıb. Onun bizim dövrə qədər gəlib çatmış əsərlərinin sayı çox olmasa da, onların hər biri Azərbaycan incə sənətini zənginləşdirən nümunələr kimi bizim üçün çox qiymətli, çox dəyərlidir. Bir maraqlı faktı da tarix yaddaşında yaşatmaqdadır. 19-cu əsrdə Qafqazda, o cümlədən Bakıda səfərdə olan məşhur fransız yazıçısı Aleksandr Dumanı Mehmet Aban'ın öz əlləri ilə ərsəyə gətirdiyi tikmə məftun etmişdi. Səhli dinləyicilər söhbəti Profesör Elçin Əhmədov davam etdirir.
1: Mehmet Aban'ın 1886-cı da tərtib etdiyi və hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Əl Yazmaları Fondunda saxlanılan 227 səhifədən ibarət Gül Dəftəri adlı məşhur albomda 13 şeiri, naturadan çəkdiyi təsvirlər və müasirlərinin lirik parçaları toplanmışdır. Və bu barədə Mustafa Çəmənli heç şübhəsiz ki, Bəylər Məmmədovun da Xan qızı Xuşulbanın Mehmet Aban haqqında kitabına istinad edərək onun Gül Dəftəri haqqında kifayət qədər məlumat vermişdir.
2: Şuşa sıxmaq cəldədən.
3: Ləylə zəllü, səvdə şuşa müstəmir.
1: Xuşulbanı, Mehmet Aban həmin dövrdə xəstə, halsız olsa da yaradıcılıq həvəsindən demək olar ki, o düşməmişdi. O, ürək yaralarını, taleyindəki şikayətlərdən şeir dilində ifadə etməyə həmşəkindən daha çox ehtiyac duyurdu. Və o səbəbdən də məhz 1886-cı ildə Mehmet Aban'ın sağalıb yenə də məclis ünsə qayıtması həmin dövrdə o məclis ünsə toplaşan şairlərin hədsiz sevincinə səbəb olmuşdu. Onlar tərəfindən Mehmet Aban'ı səmimi arzularla, xoş diləklərlə dolu mənzumələr yazıb göndərmişdilər. Mehmet Aban 1886-cı ildə 227 səhifədən ibarət Gül Dəftəri adlı şiir albomunun hazırlanması Bəylər Məmmədovun həmin Xuşudbanın Mehmet Aban əsərində öz əksini tapmışdır. Və onun tirmə üzərində rəngli saplarla bir tərəfdə nərgiz, qızılgül və miladi təqvimi ilə 1886-cı il tarixli, digər tərəfdə isə küknar, qovaq, şam ağacı və 1304-cü il tarixi ilə toxunulmuş rəsmi şərq ornamentləri ilə haşiyələnmişdir.
2: Varımdı sinədə dərdü qəmi nihan, ölürəm, fəda olum sənə, gəl eylə imtihan, ölürəm, fərağdən gecələr yatmaram sabaha kimi. Xəyali zülfünə bağlı gedibdi can, ölürəm. Bahari hüsnara gör necə xəzanəm mən. Bahar laləsi tək baxrım oldu qan, ölürəm. Vərəq vərəq dili can hicrin içrə odlandı. Misali gənca fəsəd parə oldu can, ölürəm. O xaki bayini mən aşiyanə etmişidim. Vətəndən ayrı düşüb, indi la məkan ölürəm. Dedin ki, çək əlini damənimdən, əl çəkdim. Tərəhüm eyləmədin axır, ey cavan. Ölürəm. Çəkərdim həsrətini, görmədim Xuda hafiz. Olubdu indi işim, nalə və əfxan. Ölürəm. Fəda o qamətinə kim

0: از آن نخوش چکمیش که در بکب بلیمی ایلیب کمان ölürم فراغدان تکنیب تاب تاقتیم بیلا مساله یتمز علیم زار و ناتوان ölürم
1: В эфире «Голос Шуши».
2: Tədqiqatçı Bəylər Məmmədov Xan qızı Xurşudbanın Atavanın Gül Dəftəri adlı şeir albumu haqqında danışarkən Xan qızı Xurşudbanın Atavan kitabında göstərir ki, həmin Gül Dəftəri albumunda divan ədəbiyyatında olan tərtibata riayət edilməmişdir. Onun gül, yasəmən, qələmfil, süsən, lalə və s. tablolarını

0: realist rəsm əsərləri təsiri bağışlayır və rəssam şair Natəvan sənətinə verdiyimiz yüksək qiyməti bir daha mənalandırır. Yəni Xan Qız Xoşudban Natəvanın poetik əsərləri kimi realist rəsmləri də Azərbaycanın klassik bədii irsinin dəyərli nümunələrindəndir. Onu da qeyd etməliyik ki, şairlərdən Mamo bəy Mamayı, Həsən bəy Yüzbaşov, Natəvanın çəkdiyi gül, bənövşə, qələmfil, qönçə rəsimlərinə həsr etdikləri şeirləri yazarkən onun sənətkarlıq qüdrətindən qüvvət və ilham almışlar. Və bu əsərlərdə biz bir daha Xoşudbanın Natəvanın istedadını, yaradıcı əməyini, yüksək sənətkarlıq məharətini görürük. Şair və rəssam olan Xan qızı Xoşudbanın Natəvan şərq miniatürçülərinin işlətdiyi əsatiri mövzulardan qaçaraq real həyat özəlliklərini rəsmə almış və bu da çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyən fədakarlığı, yaradıcılığı və onun qabiliyyətindən irəli gələn məsələlərdir.
1: Natəvanın gül dəftərinin ətri zamanımızda da duyulur.
2: Xoşudbanın Natəvanın gül dəftəri UNESCO-nun dünya yaddaşının beynəlxalq reyestrinə daxil edilib. Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəliyi tərəfindən verilən məlumata görə, bugün UNESCO İcraiyyə Şurasının 216-cı sessiyasında Xoşudbanın Natəvanın gül dəftəri illüstrasiyalı şeirlər albümü adlı nominasiya İcraiyyə Şurası tərəfindən qəbul olunub. UNESCO tərəfindən tərtib olunan və nominasiyaların qısa təsvirini ehtiva edən sənəddə 19-cu əsr Avropasında qadın yazıçıların kişi təxəllüslərindən istifadə etdikləri bir vaxtda Xoşudbanın Natəvan İslam şərqində yerləşən ölkədə ədəbi məclisin sədri kimi təsvir olunur. Qarabağ xanlığının son varisi hesab olunan Natəvanın mükəmməl savada və təhsilə sahib olduğu qeyd edilir. Natəvanın Azərbaycanın ictimai həyatına və mədəni inkişafına verdiyi töhfəsi xüsusi vurğulanır. Natəvanın gül dəftərinin dünya yaddaşının beynəlxalq reyestrinə salınması ölkəmizin Qarabağ bölgəsinin 19-cu əsrə aid irsinin UNESCO və üzv ölkələr tərəfindən yüksək səviyyədə qiymətləndirilməsinin göstəricisidir. Kimi?

0: Shusha's voice continues.
1: Testemune ile sauti Shusha.
2: Onda hatırlatmak yerine düşer ki Natavan'ın Gül Defteri şiir albümündeki 3 resm eseri 2023. yıl Mart'ın 21'inde UNESCO'nun menzil gerergahında beynolxalq Frankofoniya günü çerçevesinde təşkil edilen sergide tamaşaçılara təqdim olunub. Şuşanın səsinin bu dəfəki buraxılışını sizlərə Profesör Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Uraman Həsənova, redaktor Aybəniz Məmmədəliyeva təqdim etdilər.

Xanəndəlik Azərbaycan xalqının mənəvi dünyasının musiqili ifadəsidir. Xanəndə sənəti nəsildən nəslə ötürülən müqəddəs bir missiyadır. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında bir çox görkəmli xanəndələr bu missiyada silinməz iz qoyub, muğam sənətinin müxtəlif janrlarının formalaşmasında aparıcı qüvvəyə çevriliblər. Musiqi mədəniyyətinin xəzinəsini öz nadir ifaları ilə zənginləşdirən həmin sənətkarlar eyni zamanda Azərbaycan operasının yaranmasında və bəstəkar yaradıcılığının genişlənməsində mühüm rol oynayıblar. Böyük sənətkarlar sırasında Qədir Rüstəmovun adı xüsusi ehtiramla çəkilir.

1935-ci ildə Ağdam şəhərində dünyaya gəlib, rayonun Güllücə kənd orta məktəbində təhsil alıb. Qədir Rüstəmov hələ 11 yaşında oxumağa başlayıb, ilk müəllimi olan Bahadur Mehrəliyevlə toylara gedərək səhnə təcrübəsi qazanıb. Onun istedadı təsadüfi bir toy məclisində Azərbaycanın görkəmli xanəndəsi Xan Şuşinski tərəfindən kəşf edilir. Xan Şuşinski gənc Qədirə müraciətlə "Ay oğlan, oxu görək, səsini yaman tərifləyirlər. Görək, nə qüdrətə maliksən," deyir. Qədirin Qarabağ şikəstəsi ifası onu heyran edir.

Həmin məclisdə Seyid Şuşinski də Qədirin ifasında çahargah muğamına qulaq asır və istedadına yüksək qiymət verir. Beləliklə, gənc xanəndə Bakıya dəvət olunur. Bakı Musiqi Məktəbində təhsil almaq istəyən Qədir imtahandan keçməsə də ruhdan düşmür. Ağdama qayıdır və sonralar təhsilini konservatoriyada davam etdirir və professional sənət yoluna qədəm qoyur. Qədir Rüstəmovun Sona Bülbüllər ifası muğam sənətində yeni bir mərhələ yaradır. Bu ifa o qədər təsirli olur ki, mövzuya həsr olunmuş 300-ə yaxın şeir yazılır. Xalq artisti Arif Babayev xatirələrində qeyd edir ki, bu əsəri ondan əvvəl də oxuyanlar olub. Lakin Qədir kimi yanıqlı, qəlbə toxunan, ifa eləyən olmayıb. Onun səsi təkcə Azərbaycanda deyil, bütün şərq dünyasında sevilib. Qədir Rüstəmovun bu nadir ifası Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Qızıl Fondunda qorunub saxlanılır.

Qədir Rüstəmovun qəlbi həmişə Qarabağla döyünürdü. O, Ağdamın yenidən azad olunacağı günü xəyal edir, doğma torpağında muğam oxuyacağı anı arzulayırdı. Ağdam işğal ediləndə şəhəri ən son tərk edənlərdən biri də məhz o idi. Doğma yurdunu tərk eləmək onun üçün bir can ayrılığı idi.

Ömrünün son günlərində Türkiyədə müalicə alarkən vəziyyəti ağırlaşır, komaya düşür. Qədir Rüstəmovun dostu Aqil Abbas dostumun bu halına dözə bilmirdi. Aqil Abbas sənətkarın qulağına asta səslə "Ay Qədir, Ağdamı alıblar, dur gedək" deyir. Deyilənə görə bu sözləri eşidən sənətkar barmaqlarını tərpədir, doğma yurda tələsirmiş kimi sanki canlanır. Lakin taleyin amansız hökmü ona komadan ayrılmağa imkan vermir. Qədir Rüstəmov Qarabağ həsrəti ilə, Ağdam arzusu ilə

Qədir Rüstəmov sənəti Azərbaycan Muğam Məktəbinin qızıl səhifələrindən biridir. Onun səsi təkcə musiqi deyil, bir xalqın yaddaşı, dərdi, sevgisi və ümididir. Bu səs illər keçsə də Qarabağ torpağında, Azərbaycan səmasında, xalqın qərbində əbədi yaşayacaq.

0: Zaman görünmür, ama her şey değişir. Daş danışmır, ama her şeyi hatırlayır. Bu iki anlayış, daş ve zaman birbirine kavuşanda tarih yaranır. İnsan ömrü zamanın axarında bir anlıq dayanacaqdır. Daş isə həmin axının sahilində dayanaraq əsrlərin gəlib keçməsini səssizcə izləyən əbədi şahiddir. Bəzən elə düşünürük ki, tarix yalnız salnamələrdə, kitabların saralmış səhifələrində yaşayır. Tarixin ən doğru salnaməsi torpağın sinəsində, qayaların yaddaşında, qədim abidələrin divarlarında gizlənir. Çünki daşlar yazmır, amma yadda saxlayır. Danışmır, amma unutmur. Daş zamanın qarşısında dayanan bir cisim deyil. O, zamanın içindən keçərək yaddaşı çevirilən bir ömürdür. Tarixi yaşadan daşın möhkəmliyi deyil, onun əsrlər boyu qoruduğu həqiqətlərdir.
1: Abidələr danışır.
0: Qazaxın qaya salnaməsi. Bir dağ, min illik yaddaş, bir xalqın qüruru.

Bir qayanın qarşısında dayanan insan öz ömrünün necə qısa olduğunu hiss edir. Min illər əvvəl həmin qaya burada idi. Bu gün də buradadır. Sabah da burada olacaq. İnsan dəyişəcək. Nəsillər dəyişəcək. Amma qaya zamanın axarını izləməyə davam edəcək. Onun üçün bir əsr yalnız bir an kimidir.

dərəcənin zirvəsinə baxarkən insanın ağlına ilk gələn fikir onun hündürlüyü deyil, ucalığıdır. Çünki ucalıq yalnız metrlərlə ölçülmür. Əsl ucalıq əsrlərin yükünü daşımaq, zamanın sınaqlarından keçmək və bütün bunlara baxmayaraq əzəmətini qorumaqdır. Göyəzən təkcə tarixçilərin və alimlərin deyil, sənət adamlarının da ilham mənbəyi olub. Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğun Göyəzənin gözəlliyini və doğma yurt həsrətini Yadıma düşdü şeirində böyük sevgi ilə tərənnüm edib. Göylərə baş çəkir Göyəzən dağı, axşam açıq olur ayın qabağı, bizim gəlinlərin bayram qabağı, fəsəli yaymağı yadıma düşdü. Vurğunun xəyalı gəzdi aranı, gözündə oynadı dağın boranı, qışın buz qatığı, yayın ayranı, payızın qaymağı yadıma düşdü.

Bu gün göyəzəni qorumaq yalnız təbiəti qorumaq demək deyil. Bu, xalqın yaddaşını qorumaqdır. Bu, min illiklərin səsini gələcəyə çatdırmaqdır. Qədim qala divarları, mağaraları və arxeoloji izləri qorumaqla yanaşı, onların söylədiyi hekayələri də yaşatmaqdır. Əgər bir gün bu daşlar unudulursa, əfsanələr də susacaq. Tarix də səssizləşəcək.

Hər zirvənin bir hekayəsi var. Göyəzənin hekayəsi isə əsrlərin sükutunda, qayaların yaddaşında və Qazaxın qürurunda yaşayır.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Allah verdi Məmmədli, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi.
3: Dil hər bir xalqın milli kimliyidir, xarakteridir, mədəniyyətidir. Dil xalqın özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insanın da özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insan öz danışığı ilə, ifadə vasitələri ilə özünü tanıdır, öz xarakterini biruzə verir. Təsadüf deyil ki, belə bir misal var. Hər bir insan dilinin altında gizlənib. Danış səni görüm, danış səni tanıyım ifadəsi də məhz buradan qaynaqlanır və buradan yaranmışdır. Azərbaycan dövlətçiliyinin yaranmasında və inkişafında da mühüm rol oynamışdır. Dil hər bir xalqın özünə qurma istəyini gücləndirir və onu səfərbər eləyir. Hazırda dilimizin təhlükə altında olduğunu demək olmaz. Lakin əgər biz onu yad kəlmələrdən qorumasaq, müəyyən mənada ciddi çətinliklərlə üzləşməli olacağıq. Müşahidələr göstərir ki, ümumi dil mədəniyyətinin zəifləməsinin səbəblərindən biri də sosial şəbəkələrdir. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri dilin qayda qanunlarına uyğun olmayan ifadələr işlədir, sözləri təhrif edirlər ki, bu da oxucu və izləyicilərdə müəyyən narazılıq və ikrah hissi yaradır. Nəticədə dil mədəniyyətinin səviyyəsi aşağı düşür. Jurnalist peşəsində diqqətsiz yanaşmanın oxucu və cəmiyyət üzərində əhəmiyyətli təsirləri vardır. İnsan televizora baxanda, radionu dinləyəndə və ya qəzet oxuyanda oradakı qüsurları görürsə, həmin qüsurlar şübhəsiz ki, onun düşüncəsinə təsir eləməyə bilməz. Bəzən isə qüsuru görməsə belə, şuuraltı olaraq onun təsir altında olur. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dil mədəniyyətinin inkişafı üçün Azərbaycanda davamlı işlər görülür və biz milli kimliyimizi, milli mədəniyyətimizi, milli adət-ənənələrimizi qorumaq üçün dilimizi inkişaf etdirməliyik. Bu yolda hər birimizə uğurlar arzulayıram.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adına göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tirajladığınızı şəxsən və şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bu gün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qoşalı.

Bir göze, bir göze sen benim, ben senin. Gül güzel bir

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.